ye ni Kristo a aye aye ra ya fo kwan no se ye ni Kristo a ya fo kwan no Yesu bra me tsay bo na wo chire kwan e odi ma ye a wo chire kwan e